îmbrăcată de alt man. Agora as cortinas têm rostos, são fantasmas.